0: Погода.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій Церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Погода.

0: Друга година. Радіо Бліц ФМ.
1: Сьогодні, 8 травня, День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років.
2: Бліц Ньюс.
1: Іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони, стане простіше оформити тимчасове проживання в Україні. Уряд визначає процедури оформлення документів для них. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко. Відтак, посвідку на тимчасове проживання видаватимуть на весь строк контракту та ще на 6 місяців після його завершення, зазначила вона. За словами Свириденко, також врегульовано питання для тих, хто планує підписати контракт. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії у випадках, коли новий паспорт можна отримати лише в країні агресорі або державі, що не визнає територіальну цілісність України. Окремо спрощується підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять службу. Секретар Ради національної безпеки та оборони Рустем Умєров прибув у Сполучені Штати Америки і проведе низку важливих зустрічей з представниками американського лідера Дональда Трампа. Ключові завдання: перше – гуманітарний трек, друге – активізація дипломатичного процесу. Робота української делегації спрямована на наближення достойного миру та досягнення надійних гарантій безпеки. Третє – є кілька конкретних безпекових доручень для секретаря РНБО щодо співпраці з Америкою. Українські військові вразили малий ракетний корабель росіян на Каспійському морі, про це повідомив Генштаб Збройних сил України. Малий ракетний корабель «Каракурт», зокрема, має можливості для запуску крилатих ракет «Калібр». Ступінь пошкоджень уточнюється, йдеться у повідомленні. Також вражено пункт управління противника у Луганській області та пункт управління безпілотниками на Донеччині. Крім того, вражено склад боєприпасів та склад пально-мастильних матеріалів окупантів у Луганській області. 8 травня Україна відзначає День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років. У ці дні ми вшановуємо подвиг українського народу та усіх людей, які загинули в боротьбі проти фашизму та внаслідок його злочинів. Це трагічні сторінки нашої та світової історії. Сторінки, які не дають забути про горе і нестерпний біль, який несе війна людству. Днями у Білій Церкві відбувся чемпіонат України з сумо серед спортсменів різних вікових категорій, від юнаків до дорослих. У змаганнях узяли участь близько 1000 спортсменів з усієї України, що стало рекордом для турніру такого рівня. Переможці серед дорослих представлятимуть Україну на чемпіонаті Європи у Шотландії. Під час відкриття учасники та гості подякували Збройним силам України та вшанували пам'ять загиблих захисників хвилиною мовчання. Почесним гостем заходу став олімпійський чемпіон Жан Боленюк, який підтримав розвиток сумо в Україні та відзначив високий рівень організації турніру. Чемпіонат став масштабною спортивною подією, яка об'єднала спортсменів з усієї країни та вкотре підтвердила, що Біла Церква – місто спорту.
2: Бліц Ньюс.

0: года.
1: 8 травня у п'ятницю у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії очікується мінлива хмарність без опадів. Уночі плюс 16-18, вдень до 25 градусів.
0: Погода.